0: 미쳤어? 나 đừng nói thêm nữa à lá sò.
1: Biết rồi.
0: Anh biết hết rồi không cần đoán mò. Đừng xa đang heavy baby, I don't love you anymore.

Trời tan nào than thở là việc xuyên tết bọn anh đang mở tình yêu âm nhạc không thể giang dở ra Hà Nội auto văn vở anh đẹp dai là do ăn ở thì yêu anh và là không chăn trở cái talk about if he Asian I'm gon' pass it to your Asian friend gon' smash big smash yeah they will talk about me talk about my city gon' talk about me mấy em gái gon' talk about me mấy thằng cu gon' talk about me anh xong nhìn tiếng mà không phô ra anh không thích bật mí

được rám màu nắng. Khi xa rời phố thị hình bóng mình ám màu trắng. Bắt đầu vào công việc bằng những cái list thật dài. Đâu có gì là khó khi biết mình viết cho ai. Anh viết cho anh hay anh viết cho em.

nên hỏi cái ông trời là lấy tiền cho gái có đòi cái đứa không. Cái ông trời ông